have to know no no sun set ye sun fan ilo me di pil. Nengo ne fan den vunero til me ane kitom na iso. Ito Madagascar, hindi na atom kiosye si Murtav. Hindi na sa fitino ante ano na voluani. Aton saluva, sevo de kupaka. Pelu, silpina, tulu silmera, tablava, ari, marimanzaka, and despo.